0: Ya'ni bu sahifasim bosh miyamiz ertangi fizzaryadka.
1: 7-yorti, demak o'ynab olamiz birozgina. Bosh miyalarni silkitamiz. Nerseler qo'yasan sen bugun bizga Rustam?
2: Nersa tinglaymiz. Nersani to'ni bilirga tiyishmiz bugun.
0: Nersani ekan aytingmi?
2: Ayda tingla.
0: Alla tinglasingmi?
2: Ayda, ayda, ayda, ayda.
0: Aydam, ixtibor. Hurmatli radiotinglovchilarimiz, siz azirmi? Agar da azir ekan rahim etingiz, hamma tanib oluvga bizga Max qayozingiz 89178555 nomerdan. Ixtibor.
2: Казак.
0: Актуаль.
2: Актуаль. Иртен шей ищу бленде бейлеп була мына имя?
1: Ие.
2: Кетер-кетер.
0: Тілесі нәрсе білен бейлеп була. Чынки кеше әтті скотч куптарызу да матай қабызу білен. Ие, язығыз дұстар, рәхим етігіз башларын ұштәтіп алып етмір аз. Хайырлы иртен!
2: Хайырлы иртен!